0: kakaya omoti lakaya wi ano
1: gade mite men la vin pran
0: kaya wi
1: gade depi lan mach avin chèche lo
0: ki ou mwen
1: pran non l pran adres li